0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

Pa da ne bi bilo kasno, zato smo i došli danas. Doći ćemo mi sutra, nije da nećemo, ljudi moji. Ali danas počinjemo novu sedmicu. Da, novi mjesec smo već načeli, ajde, to je dva dana, sitno je. I potrudit ćemo se da i početak sedmice i početak mjeseca, a i ostatak budu više nego sjajni. Danas sa vama Mudri koji bira perfektnu muziku i Irena koja je izabrala nekih priča i pričica o kojima možemo da pročavrljamo. I vi možete birati i muziku i pričice. Pošaljete nam poruku na 828-828 i na našu Face stranicu. Muzičke idu od 11 do podneva, to znate. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio primnika, da i odmor i uživanje, ali i posao i neke stvari koje možda nisu toliko prijatne prođu brže i lakše. Ako putujete, mili moji, srećan put i da znate na graničnim prelazima Gradiška, Doljani, Gradina, Zubci, Deleuša, Hum, Ivanica, Izačić i Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Dakle, krenuli ste na odmore, bando moja. Da uživate u svakom slučaju. I ne zaboravite bigportal.ba da nas možete čitati. Dosta za početak, vraćamo se muzici. Dobro jutro i dobro mi došli.

0: funkcionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sir ABC 200 grama 3,45, kafa Instant Classic 100 grama El Cafe 6,45, sir Mazdam 1 kg Milkland 11,99, deterđent Bioaktiv 9 kg 19,99, veš mašina Vox 499 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kor kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta, 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
4: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Ajde, spojimo stolove.
7: O, komšija, dodaj naške šunke.
6: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
8: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
9: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
10: Jednostavno Eki.

Da program krene bez mene, zaboravila Irena da treba malčice da popriča sa vama i to da vam kaže o čemu sve čavrljamo danas. Toliko toga mi je na listi, sad znate i sami kako to funkcioniše, stiglo, ne stiglo. Bitno da imamo pripremljeno. Biće pozitive, biće pijuckanja, danas i međunarodni dan, pa jedne od omiljenih voćkica na ovim našim prostorima, a to je lubenica. Putovat ćemo malo popričati o porukama ChatGPT-u. Ljudima kao štetočinama nauka utvrdila da smo ljudi moji, mi ljudi najveće štetočine na planeti. Vidjet ćemo koliko treba da radimo za kuglu sladoleda, za kuglu, pazite. Onda o skromnosti. Kaže pet slavnih bogataša koji žive kao običan svijet. Ne znam je li to moguće i da sad postanete bogati, šta biste prvo uradili? Da li biste ostali tako skromni ili biste poželjeli, ne znam, super auto, neko luksuzno putovanje, istu takvu firmiranu garderobu ili ne biste? O nekim štrajkovima i zaštiti radničkih prava, ali ne na ovim našim prostorima, nego negdje malo dalje u onoj Evropskoj uniji. Da li smo zaštićeni kao radnici ili nismo? Onda neke važne stvari koje se tiču vas koji putujete u Austriju, bankomati uveli neka ograničenja, o Jadranu, o vrućini, o klimatskoj krizi. Onda o aparatićima protiv komaraca, mogu da nam budu štetni ako niste znali. O nekim kaznama koje se tiču suvenira, a koje kupimo na raznim morima na kojima se nađemo. Kad pominjem mora, rekoh, mnogi putujete na odmore, Gužvice, Gradiška, Donja Gradina, Zubci, Deleuša, Hum, Doljan, Ivanica, Izačić i Velika Kladuša, i to na izlazu iz zemlje. Nadam se da izlazite samo na odmor i da ćete nam se vratiti. Još svašta nešto ima, ali da vam sad ne nabrajam, da vas ispozdravljam onako ljudski, što bi se reklo. Naša Ina se javila iz Vitine, kaže, sve smo mi Irena zaboravili. I voljeti, i poštovati, i pomagati. Zaboravili smo sa osjećati, davati, smijati se, družiti se, dopisivati. To nismo, Ina. Ako ne mislite na prava pisma, dopisujemo se mi za medalju. Radovati, posjećivati, poklanjati, osjećati. Zaboravili smo biti oslonac, utjeha, prijatelji i ljudi. Zaboravili smo živjeti, samo životarimo. Slažem se s ovim, ali postavlja se pitanje, zašto je to tako? Zašto smo sve ovo zaboravili? Nismo valjda toliko ostarili, pa da se prirodno zaboravlja. Malac se javio iz Ljubljane, naš oca sluša u Dubici, Jasna i on su tamo. Kažu da BH vozače traže Slovenci, BH medicinare Njemci, a BH građevinare Italijani. Još neko da nam traži političare, gdje bi nam kraj bio? Neće ih niko, čini mi se. Prabaka nam se javila iz Aleksandrovca, kaže, što je čovjek stariji, više želi miran život, bez stresa, bez drame, bez nemira, samo ono što mu prija. Ma kasno je kad ostarimo, draga naša, pa zašto nam se to ne dešava ranije? Mirjana iz Karajzovaca kaže, ma kakav crni psihoterapeut i life coach, pusti mi Halida, daj mi Višnjevaču i sakriji se ispod stola da te ne pogodi pepeljara. Dobro, pepeljare ne bacam, Višnjevača može, a što se Halida tiče, sinoć sam napravila kompletan koncert. Uživala, pjevušila, prijalo je, mogu vam reći. Hasan nam se javlja iz Srebrenika, kad pominješ lubenicu, evo je. A nisam ni sumnjala u vas, ljudići moji. Refka nam se javlja iz Bosanskog Petrovca, Izeta nas sluša u Ljubljani, Momo je u Gradiški. Da vidimo šta kaže. Doktorica veli, moraš na dijetu. 300 grama tikvice, po kile boranije, 100 grama mrkve, kupusa, koliko hoćeš. Lijepo sam je pitao, trebam li da okačim i zvonce oko vrata ili mogu da pasem bez njega.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Jao, kakva je to pjesma, da odmah počneš godišnji odmor, a ne da radiš. Kad smo već kod pjesama, još malo mjesta na ovoj mojoj listi za vaše muzičke prijedloge, pa čega se dosjetite vi kucnite. A ja da ne zaboravim, važna stvar za vas koji radite ili putujete u Austriju, treba da budete oprezni jer na nekoliko stotina bankomata u ovoj zemlji maksimalni limit za podizanje novca je prepolovljen. Ranije je to bilo 400 evra, sad samo 200. Dakle, da ne računate imam parice podignem na bankomatu, a ono ne može, provjerite, informišite se da znate koji su bankomati u pitanju ili da kod sebe uvijek imate dovoljno gotovine. E sad, treba i dovoljno strpljenja, naročito kad se putuje u ovim vrelim danima jer su gužve, ljudi žure, nažalost malo u ljetnjem periodu slušamo o saobraćajnim nesrećama, glavni krivac uglavnom neprilagođena brzina, a Europska komisija razmatra mogućnost uvođenja naprednog sistema koji bi, pazite ovo, automatski usporavao automobil kad vozač prekorači dozvoljenu brzinu. Aha, ovo meni ne zvuči loše, za vas ne znam. A ukoliko dobije zeleno svjetlo, njegova primjena mogla bi početi oko 2030. Sad stručnjaci tu upozoravaju na moguće probleme, jer to bi zahtijevalo i novu vrstu vozila. Tamo gdje biste imali kamere koje bilježe znakove, koje, jer kako će auto znati kad ste vi prekoračili brzinu? Samo autići proizvedeni od jula 2024. imaju ovakvu mogućnost, starine. Nama to nije problem jer mi časkom kupimo novi auto, ne stresiramo se puno. Jeste, da. Ali kažem, nije loša varijanta. Granični prelazi, Gradiška, Donja Gradina, Zubci, Deleuša, Hum, Ivanjica, Izačić i Velika Kladuša, pojačana frekvencija vozila na izlazu kad već pitate. E, a šta ste sve pisali, blago meni, sad ću da prostudiram i vidim. Gotova vam je razglednica, možete je pogledati na našoj Facebook stranici. Nedžad iz Viteza tu, naš dževad se javlja iz uzavrele Evrope. Ne mogu ove Halidove preistorijske. Znači, hoću nešto moderno, da li ćete miriše bol, da li ćete štiklo, kamen, da li ćete čardak, ali ove iz 1824. ne mogu. Sad moram da se sakrijem, ubiće me Željka što pričam tako protiv stare muzike. Mile Šofer sa nama javlja se iz Austrije, kaže, sve pauze u toku radnog dana se ne plaćaju, znam iz prve ruke, jer tu radim 23 godine. Eto da znaš, au. Muamer se javlja iz Tuzle, naš Dejan i jedna komplet ekipa na Dvorničkom jezeru. Pozdrav iz Tuzle, kaže, ja sam jutros otvorio teretanu, mijenjala se kuhinja, pa onda premještale instalacije. Pa ko voli da vježba za lijepu figuru, samo nek izvoli, ili dođite pomozite, ili samo nastavite i kod sebe, dragi moji. To je to. Najidealnije kad se radi. Pobježe mi poruka. Sad ću ja da vas pronađem, nećete vi meni bježati. Dragutin se javlja iz Crikvenice, kaže, ja sam svoj godišnji odmor unovčio, sad ne znam šta ću s novcem. Ma dogod je čovjek zdrav, sve je dobro, međutim često nas taj godišnji odmor košta zdravlja. Goca sa nama pozdravlja iz Srpca, kaže, pa došao ponedjeljak, idemo u nove radne pobjede. Idemo. Vale se javio iz Bugarske, naš Eugen iz Australije, ljudi, procvjetale mimoze, kako ovo divno izgleda. Koliko samo pogled na cvijeće i prirodu popravi raspoloženje, to je nevjerovatno. Kad smo već kod vožnje, Boris sa nama kaže ovako, imao bih prenijeti jednu poruku ovima u Kneževu. Putuje se često relacijom Banja Luka, Kneževo, Travnik i obrnuto. Rupe na cesti su ogromne, pa ljudi život mogu da izgube izbjegavajući ih ili ako slučajno upadnu autom u njih. A ako bi ovi koji rade na putevima i njihovom održavanju mogli nešto da preduzmu, ljudi, ne bi bilo loše. Posebno je užasan onaj dio puta od Vitovlja na Vlašiću do Kneževa. Ne znam, Borise, ispravite me, ali mislim da tu stoji ona tabla upozorenja 22 km izuzetno lošeg puta.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99. Kajmak Megle 200 grama 3,95. Krem Lino Lada pola kilograma 5,25. Tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
4: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi savršen par.
4: Move, TV po tvom.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
8: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
9: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
8: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
9: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
10: Ajde, spojimo stolo.
11: O, komšija, dodaj naške šunke.
10: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
12: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
13: Jednostavno Eki. Ljeto se nastavlja uz vrhunsku svirku. U ponedjeljak 3. avgusta od 21 čas u restoranu Stara Bašta u Kozarcu nastupa Nervozni poštar. Pridružite nam se na večeri ispunjenoj dobrim raspoloženjem i bezvremenskim hitovima. Rezervacije na broj 065-942-041. 3. avgusta od 21 čas, Nervozni poštar u Staroj Bašti.

Jeste, jeste, život je jedna žena i to ona s kojom dijeliš ratu za stan, račun za struju i slične momente, da se mi ne lažemo, ljudi moji, nego danas se obilježava Međunarodni dan lubenice. Voćkica ili povrćkica, pojma nemam šta je, ali sadrži 92% vode i to je čini savršenom za hidrataciju i rasklađivanje tokom ovih vrelih ljetnjih dana. Na ovaj dan u mnogim zemljama organizuju se sajmovi, takmičenja u brzom jedenju, dekorisanju, sjeckanju lubenica, ali i razne kreativne radionice za djecu. Međutim, kažu, konzumiranje lubenice može da izazove nagle skokove šećera u krvi, pa je najbolje da se kombinuje sa integralnim ili raženim hljebom. Je li iko na ovim prostorima jede lubenicu sa hljebom? Znam da se jedu šljive tako da se lubenica kombinuje sa feta sirom, ali da je neko jede s hljebom, to još čula nisam. Lubenica naročito nije dobra za ljude koji imaju hronične bolesti bubrega, bubrežne kamence, uz dijabetes, tako da mora da se obrati pažnja. Vadi se lako, treba joj svega pola sata, pa je kombinovanje sa sirevima ili šunkom, kao i sa salatama od različitog povrća, čini za sitnijom. A eto, ova kombinacija sa integralnim ili raženim hljebom jedna od najzdravijih na planeti. Obrok uravnotežen, lakši za pankreas. Kažu, nije voće, nego dolazi iz porodice tikvica, kojoj pripadaju i dinja, krastavac i bundeva. Malo kalorija, pa je onda dobra za one koji paze na težinu. Međutim, ima puno i fruktoze i glukoze, pa se morate čuvati. Optimalna veličina porcije jeste li malo sutra, do pola kilograma pulpe. Dakle, 2-3 kriške neke srednje veličine, a znamo kako se lubenica na ovim prostorima jede. Trudnice bi isto trebale da pripaze. E sad, kad sam već pomenula te neke čudne kombinacije, prave se odresci od lubenice, u zadnje vrijeme hit lubenica sa roštilja. Prave i na tavi, pa kaže, postane onako mesnatija i gušća, služi se uz maslinovo ulje i sol. Kombinuje se sa tunjevinom, vjerovali ili ne. Španci prave hladnu supu ili juhu od paradajza i dodaje se još lubenica i krastavac. Novi trend je lubenica sa senfom, a ako niste znali, sad ćete da otkrijete, pizza od lubenice. Veliki okrugli komad lubenice ukrasi se feta sirom, mintom, maslinama, rukolom. Kažu, idealan brzi ljetnji zalogaj. Pravi se i rakija, nije da se ne pravi. A postoji i ona pijana lubenica kad se ona lijepo izdubi, pa se tu sipa votka ili rum, pa voće upije alkohol, pa sve znate. Da niko ne bi znao da se pijucka, može da se izraže i na kriške, pa se samo servira pijana. I to vam je to. Drago mi je da nas pozdravlja iz okoline Gradiške, kaže, novopečeni milioner, to je loto dobitnik, prvo kupi dvije stvari, skup automobil i ženu. Ne znam gdje ste čuli da se žene kupuju, ali možda ima i takvih, nemam pojmeta. Neno sa nama iz Njemačke, nije to ništa, ja imam radnog kolegu Turčina, baš jučer na pauzi jeo lubenicu sa supom, o teško meni. Dobro, svašta ću ja od vas da saznam. Naša draga Aldi pozdravlja iz Sarajeva. Pa se onda tamo negdje u Visokom plesalo uz Halida, što mi je drago čuti. Gordana nam se javila iz Prijedora, Izeta iz Ljubljane. Naš Stefan kaže, zaista dan bez vas nije potpun. Zagrlja iz Teške ide u Jošavku, ako se ne varam. Nek je vala dobio srčan i nije mu to zbog dobitka na lotovu, nego zbog mlađe žene. Dobro, i sad mi kažeš da je uzeo stariju ženu da bi sve bilo drugačije ili šta? Željko nas je pozdravio iz Dervente, Pajo i Todo su u Trnu. I gdje sam stala, naša Sara iz Lazareva, joj. Ljudi koji kažu da nemaju minut za vas, lažu. 24 sata, 1440 minuta i ne može da se izdvoji minut. Ne dajte da vas lažu, ima vremena, nema volje. Bravo Saro, ovo potpisujem.

neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

tu sam. Tu sam, samo sam zaboravila da sam tu počeo naš kardio sat, ljudi, a ja nešto drugo pokušavam da pronađem i zato mi je bio problemčić da se javim odmah. Nego, kardio sat, logično, u kardio satu pijuckamo, a za pijuckanje ništa važnije od reklame. Jedna uvrnuta priča iz Amerike. Zanatska pivara iz američke savezne države Wisconsin ostala bez državne dozvole za prodaju alkohola nakon snažne reakcije javnosti i istrage koju su pokrenule vlasti zbog kontroverzne političke objave na društvenim mrežama. Nemaju Ameri pojma, pa kod nas se nikad bolje ne raspravlja i ne odlučuje o politici nego kad pijemo. Uglavnom, obećano je da će pivari uskoro biti ukinuta dozvola za alkohol nakon što je kompanija objavila promotivnu poruku u kojoj je obećala gostima besplatno pivo na dan kad predsjednik Trump premine. Objava je glasila tačno ovako: besplatno pivo cijeli dan na dan kad on umre. Pokažite nam ovu objavu kad se to dogodi za nekoliko mjeseci i ispunit ćemo obećanje. Naravno, poruka postala viralna. Izazvala i bijesne komentare i pozive na bojkot i broj zvaničnih pritužbi koje su građani poslali regulatornim tijelima i lokalnim vlastima, a onda uslijedila i druga objava nakon onog pokušaja atentata tokom događaja povezanog sa večerom dopisnika Bijele kuće u kojoj je pisalo: pa skoro smo imali dan besplatnog piva, ili brat ili sestra iz pokreta otpora mora da popravi nišan, ili on ponovo lažirao još jedan pokušaj atentata kako bi dobio pozitivan medijski ciklus. Nikad nećemo znati. E, ovo je presudilo, čini mi se. Međutim, državni zvaničnici naveli da vlasnici alkoholnih licenci ne smiju da sprovode marketinške kampanje koje podstiču nasilje, pozivaju na nezakonite radnje ili narušavaju javni red i mir. Vlasnik ove pivare kaže: mi odbacujemo odluku vlasti. Sporna objava predstavlja političku satiru koja je zaštićena prvim amandmanom američkog ustava i garantuje nam slobodu govora. Pa ćemo se sad boriti protiv države Wisconsin svim sredstvima, a oni će ponovo morati da nas izbace iz naše pivnice prije nego što prestanemo da prodajemo pivo žednim progresivcima koji dolaze kod nas. Dakle, i kafana se izgleda bira po političkom opredjeljenju. Šta će biti, čuće se, sve pred sudom. A ishod borbe odlučivaće u suštini o poslovanju ove pivare. Eto, zbog reklame objavljene na mrežama, čitav jedan haos. Pa ti provociraj tamo. Imaju rockeri smo ravu pjesmu, nemoj politički. Dug Njemačke apeluje na sve ljude dobre volje i imovnog stanja da pomognemo Njemačkoj i Evropskoj uniji da isplate ili bar smanje dugove. Čekaj, nek se oni sad dođu kod nas zapošljavati privremeno pa da vide kako je to. Pa dobro, tamo za jedno 200 godina uspjeće to da vrate. Naša Nada se prijavila iz Gomirja, kaže: evo i ja se javljam prvi put danas. Upeklo da možeš peći meso na solarnu energiju, a samo munjene osobe kao ja slažu drva. Ti pričaš o ludim kombinacijama sa lubenicom i zato na to zaboravi. Donesi jednu dobro rashlađenu da se borimo na klasičan način. Rashlađenu lubenicu ili pivo, to me zanima. Kad smo kod lubenice, samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora kaže: znaš ti šta? Taj koji je rekao da lubenica ide na roštilj, nek smjesta dođe da izriba i očisti ovu fleku na roštilju. Gora sam ja što te slušam. I stavljam lubenicu na roštilj. Znači, ja da dođem da perem roštilj. Dobro. Evo naše Mirjane iz Karajzovaca odmah kaže: potrebni Nijemci za rad u Bosni, početna plata 700 maraka, potrebno poznavanje ovih naših jezika, naroda i narodnosti, B1 dosta. Pa kako odmah imate odgovor? Veronika iz Pojezne kaže: ne mora samo lubenica, može i dinja. E sad, kakva je sa pršutom, to ne znam, ali rashlađena pomaže na ovim vrućinama. Šile nam se javio iz Banja Luke, Savan nas pozdravio iz Kostajnice. E onda, iz Visoko konstatujete: lubenica i limunov sok, to vam je fantastično, a do danas nisam znala da komarci vole krofnice. Ne znam za komarce i krofnice, ali znam da vi ovo volite. Ko o čemu, ja o tebi.

gdje god da ste ljudi ići, ostajte mi dobro, jer dosta je bilo za danas. Dolazimo vam opet sutra od 7 da se družimo i uživamo u muzici i nekim pričama i pričicama. Ako putujete na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Kostajnica, duge su kolone putničkih vozila u oba smjera, a na izlazu iz zemlje podugo se čeka u Kamenskom, Prisiki, Doljanima, Bijači, Ivanici, Gradini, Deleuši, Zupcima i Humu. Besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate, bigportal.ba, da možete da nas čitate i da onda dan brže i lakše prođe, a da mi ujutru budete spremni za novo druženje. I danas je bilo divno sa vama. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealni izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo kobasica grill 400 grama Appetito 4,99, sladoled Twice 1,7 litara Ledo 6,50, sladoled Quattro Plasma 9,50, dezodoras original 150 ml Dav 3,99, Vivax Home ugradbena inducijska ploča 339 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: gladnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz KOR kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u KORTU ima smisla.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta 400 grama 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najveći jackpot.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

sam tugu u srcu duboko, prevari me to nemirno oko. Godine su prošle, ja te nisam sreo. Sad ne verujem sebi da sam te video.